Essa era a nossa assim de liderança BYHP. Da nossa liderança BYHP. Overall number one. Sabi na ko, sika sa mga Julius Balili, kinisika sa mga Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatas, RMN.